0: کی سامنے اپنے لوگوں کے سامنے
1: لام سامنے دیکھی بات بھائی کا جاری ہے پاگل ہوں میں اس طرح کی سرکار کو کارکرم کے کارن دیکھی میرا ویوسائے کسی کو بستر ہم کر جاتے میرا میرے ارتھ تنتر بنی ابھرنے آتا تھا ریتی گڑھ کے کسان چاول کھیتیوں کے زمین بانو راجنی پرتی کو ہنتے کرتے سرو تھوڑا جڑی بوٹی اتپادن مارفت کسان کو آئے آرجن وردھی کرنا ابھیان پرابکاری ہونے گاؤں پالکا کا ادھیک شری نارائن بہادر کارکی بتاؤں ہوچ
0: ایک مسئلہ کو نوٹ گرنے کے بس کس طرح راگے کسان ایٹا بیوا روپئے سہی روپیہ پاؤنے یہ وقت اور وہ پاس طور پاؤنے ارک وقت پھر ارک وقت تیسرا وقت پچاس میں چودہ وقت میں ہمیں پچی روپیہ دن گا چار وقتسم ہمیں تیار نگرانی گرم نگرانی پرائیں گے
2: سب کھیت میں پرسنا